Ma Goulbras en tesana, a yo derrié. Patrones a vretonet, meur a j'appel dinan erano partout der vro. Pardonniou brao, tud guiske brao, cantico brezune geleis. Ken e gavedin pa oan mous, e war zantes se, ken istimet gant ar vretonet, e ged ar verrez glorius vari pe ur salver Jezus. Ur anti gant avezet a lakaneo a reset brao ozri assemblez. Dormam santez anna, dan in tron varia, dor salver beniget, nivo ho fidel bepred. Bon, lakeom. Lakeom deom en dro betegar jardrin, elerman Jezus o kentelia divar ben a la bourdouar. E, neked ma vise or salver ur mail da gau pour a patat esprim, e mankentor or esa diskwez deom petraeo roantelez due. Hag plan ar jardin a zo ur wir gantel evidom, chonjita, ur renen ad, a vian an eho tout a vise in i moutard del, hag ustum kreski a don da ober streus puntus bras a pen legum a jazo. Deom da houzoun neure, ez eon evel a walar kalon un den, ouz ur renen a nebe da genta, hag ur en enem ziskwez funus pa vezade de poen, laket ludu dihi ar c'hwene dalies. Ya, deuet ur salver ar jardriner, da c'hwenna da ran om brau, da la kad ur buez da vleunia, da redalma roche frouez brau, a ben a fin an nan, nemet un amzer refal da zon d'ambuz i ran om, beteg la kad a penou ed da steki, pe da zizilia, ale ale, labour om brau gant

Ma, gul bras en tesana, a yo der ye. Patrones a vretonet, meur a japel din an erano partout der vro. Pardon you brau, tud guiske brau, cantic ou brezune geleis. Ken e gave din pa wan mous, e war zantes se, ken istimet gant ar vretonet, e ged ar verrez glorius vari pe ur salver Jezus. Ur anti gant avezet a lakaneo a reset brau ozri assemblez. Dormam santez anna, dan in tron varia, dors al verbe eniget, nivo ho fidel bepred. Bon, lakeom, deom en dro beteger jardrin, eler manjez uzo kentelia divarben a la bourdouar. E neked ma vise ur zalver ur mail da gau pour a patat esprim, e mankentor ur esa diskwez deom petraeo ruante les due. Hag plan ar jardin a zo ur wir gantel evidom, chonjita, ur renen ad a vian an erotou da vise ini moutard del, hag ustum kreski a don da ober streus puntus bras a pen legum a jazo. Deom da houzoun neure, ezeon evel a walar kalon un den, ouz ur renen a nebe da genta, hag ur en em ziskwez founus pa vezade de poen laket ludu dihi a chwen edalies. Ya, deuet ur salver ar jardriner, da c'hwenna da ranom brau, da la kad ur buez da vleunia, da redalma roche frouez brau, a ben a fin an nan, nemet un amzer refal da zon d'ambuzi ranom, beteg la kad a penou ed da steki, pe da zizilia, ale ale, labourom brau gant